0: spet în preaște.
1: Mă, da, tot, tot, tot. Tot, tot, strinem, stai.
0: Tisigena.
1: Tisigena.
0: E tisigena.
1: Ma tisigena. Care te zici? Casta, desktop, desktop. Casta, radio.